Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.